nga enqaba ngiwola ngchuma ida ke masamma so yeyaqoqeke vundila vundila kanga mixake tjusisi muvundila xhamakhwe xa xa ngitjusisi ke aqonqa akaceke mke wola.